Kenhau, kiriketarai, kira ini kiriketarai nan temane, nai nai, nara ansu to omane kau, orang mai payin sian iwa, ni kanai.